0: Eu fez așa, eu s-a bunda drișul noro.
1: Autil.
0: Autil, s-a lor și al noro. Și apă, să dau rezervă, la tăvaie zărta, nu noi, mă, hava, dar să lor prolăchii vă lebea dărgăi, ha? Ză, tic, dar bă, ema de să lor prolăchii vă înșa la dărgăi de la, ha? Adi răzia ta mână na zama ulge gunte ki rora sar ima da zille da zille ba javan ora sar ha da ulge gunte ki rora ar tasum kal ke ulek shidak gani ke mashuman khan sipar 342 311 22 bahan me sipar 315 94 72 30 do guru chi kal pali kar sar sog di assalam alaikum
1: alaikum assalam
0: stadi mashi pa khair alaikum stadi mashi pa khair ali sog khabari kawi سید منی بر رحمان دا محب باندے نا ماشاءاللہ عمر دی سمرہ دے
1: پین کر رہے
0: ہیں اور سویم کلاس کی سبق ہوئے
1: فور
0: کلاس کی کم سکول کی
1: دیوین
0: دا خپل سکول نیم درزی کن درزی اللہ
1: آو جی رازی
0: سنو میں دے نو میں سا دے دا خپل سکول پرنو مواخ لکنا
1: Wings
0: School, College and Mardan. Kam yo school le sahi me wan aur idel.
1: Wings.
0: Wings. Wings. Wings.
1: Wings.
0: Khadar tu jo school spelling ra tu aya za.
1: W I N G S.
0: Na na avda ho chuk chu school school spelling.
1: School of.
0: Aao.
1: S S C S double O N S schools.
0: S C H.
1: Double O N.
0: Double O N or double O L.
1: Double O L.
0: Ha, mashallah. Ha, dara tu chesh ma product page nahi kana page nahi.
1: Nahi ma pa pehla zal ring karne.
0: Ha, pehla zalam kal kar de.
1: Aaj inum na re de de khoriyan ni rodi.
0: Khoriyan ni rodi nu bas sahi yo khabar shwa kanon jo khoriyan ni rodi nu sta so kor to khudar jino so is sister de khushala di kan di khushala.
1: Aaj hi khushala di.
0: Ha, dara tu ajta bas ona product among na gift ke gwaale.
1: Salor,
0: kam kam bagwali.
1: Toothpaste,
0: tail, cream, tail, cream. Oh, inshallah, che mardan ki dakam dukandar ata swakhli.
1: Da,
0: inshallah, ka badar ki lakha. Saida, ma ta bazarur khalo ki. Dear, ziyad tamarna khushala usse. Thank you.
1: Welcome.
0: Okay. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,